كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئاسلىشىش ھەم تۈرتكە بولۇش، ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنى بىر تۇتاش پىلانلاشنى تۇتقۇ قىلىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. شىنجاڭ ۋۇۋۇ ئاراقچىلىق چەكلىك شىركىتى بىڭتۈەن يەتتىنچى شىسى خۇياڭخې شەھىرى 129 تۆۋەنىدىكى كونا ماركىلىق كارخانا بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنىڭ كونىراپ كېتىشىنىڭ تەسىرىدە كارخانا ئىلگىرى بىر مەھەل تۆۋەن تىجارەت كىرىمى، تۆۋەن سېلىنما، تۆۋەن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدا ئايلىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان. خۇەيئەن شەھىرى بۇ قاتمال ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاش ئۈچۈن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىدىن 35 مىليون يۈەندىن كۆپرەكنى پائال قولغا كەلتۈرۈپ، كارخانىنىڭ رەقەملەشكەن، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان تېخنىكا ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، پۈتۈن جەريانلىق ئاپتوماتىك ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھاراق ئېچىتىش سېخى قۇرۇپ، ئاقاراق ئىشلەش نىسبىتىنى 28%-تىن 40%-كە ئۆستۈردى. كارخان يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش بايلىقىغا تايىنىپ، توردىكى ئېلېكتىرونلۇق سودا مۇسابىقە يولىنى كېڭەيتىپ، تېخىمۇ چوڭ بازار ئۈلۈشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، 2025 يىلى كارخانىنىڭ مەھسۇلات قىممىتىنى 91 مىليون يۈەن يەتكۈزدى. شىنجاڭ ۋۇۋۇ ئاراقچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى چۈن شاۋيەن مۇنداق دېدى: خۇەيئەننىڭ ئىختىساسلىقلارنى جانلىق كىرگۈزۈشى بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئىقتىدارىمىزنى ئۆستۈرۈشىمىزگە ياردەم بەردى. پۈتۈن يىللىق ئېلېكتىرونلۇق سودا سېتىش كىرىمىمىز پۈتكۈل سېتىش كىرىمىمىزنىڭ 1/4 كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. خۇەيئەن شەھىرى كەسىپ ئاساسىنى پۇختىلاش بىلەن بىرگە يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىنىڭ 80%-تىن كۆپرەكىنى خەلق تۇرمۇشىغا ئىشلىتىپ، شۇ جاينىڭ مائارىپ، داۋالاش قاتارلىق ئاممىۋى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلىدى. يېقىنقى 3 يىلدىن بۇيان خۇەيئەن شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتى، بىڭتۈەن يەتتىنچى شى دوختۇرخانىسى ۋە بىڭتۈەن كۈيتۈن جۇڭيى دوختۇرخانىسىغا ئۆمەك تەشكىللەش شەكلىدە ياردەم بېرىپ يۆلەپ، ئىككى دوختۇرخانىنىڭ نۇرغۇن نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىكلەر بۆلۈملىرىنى بەرپا قىلىشىغا ياردەم بەردى. يەنە ئالدىنقى قاتاردىكى داۋالاش تېخنىكىسىنى پائال ئومۇملاشتۇرۇپ، شۇجاينىڭ 34 تۈرلۈك تېخنىكا بوشلۇقىنى تولدۇرۇپ، شۇجاينىڭ داۋالاش ئىختىساسلىقلىرىدىن 50 نەچچىنى تەربىيەلەپ يېتىشتۈردى. جياڭسۇ ئۆلكىسى خۇەيئەن شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش داۋالاش ئەترىتىنىڭ يېتەكچىسى، بىڭتۈەن يەتتىنچى شىسى دوختۇرخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خۇ گودۇڭ مۇنداق دېدى: 3 يىلدا 7 شى دوختۇرخانىسىنىڭ شى شەھەر دەرىجىلىك 7 تۈرلۈك تەتقىقات تۈرىنى ئىلتىماس قىلىشىغا ياردەم بەردۇق. نۇقتىلىق مەخسۇس كېسەللىكلەر بۆلۈمى قۇرۇلۇشىمۇ تارقاق بولۇشتىن سىستېملىشىشقا تەرەققىي قىلىپ، ئېلىپ كەتكىلى بولمايدىغان داۋالاش قوشۇنىنى قالدۇردۇق. جياڭسۇ ئۆلكىسى خۇەيئەن شەھىرىنىڭ بىڭتۈەن 7 شىسى خۇياڭخې شەھىرىگە نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، گۇرۇپپا باشلىقى گۇچاڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 12 نۇقتىلىق تۈرنى يولغا قويۇپ، ئىككى جاينىڭ ئۆزگىچە بايلىق ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا قۇمۇل شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ۋە ئاممىۋى بايلىق سودا مەركىزى بىڭتۈەن 13 شىسى شىنشىڭ شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى مەركىزى بىلەن بىرلىشىپ، بۇلۇت ئۇنىۋېرسال كۆزنىكىدە سىنلىق بېجىرىشكە ماسلىشىش مۇلازىمىتى يېڭى ئەندىزىسىنى ئىجادىي يولغا قويۇپ، رەقەملەشكەن يىراقتىن تەكشۈرۈپ تەستىقلاش يولىغا تايىنىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئىشلىرىنى يېقىن ئەتراپتا بېجىرگىلى بولۇش، باشقا جايدا تېز بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ئارقىلىق بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. قۇمۇل شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى زالىنىڭ ئۇنىۋېرسال قوبۇل قىلىش مۇلازىمەت رايونىدا شەھەر ئاھالىسى لىۋ دى ئەسلىدە بىڭتۈەن 13 شىسى شىنشىڭ شەھىرىگە تەۋە تىجارەت تۈرىدىكى كەسىپنى ناھايىتى تېزلا بېجىرىپ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ يەرگە كېلىپ بىر كۆزنەكتىلا بېجىرگىلى بولىدىغانلىقىنى ئويلىماپتىكەنمەن. خىزمەتچى خادىم سىن ئارقىلىق 13 شىدىكى خىزمەتچىلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ، ماڭا ياردەم قىلىپ تىجارەت كىنىشكىسىنى ئۆزگەرتىشنى بىۋاسىتە رايون ھالقىپ ئىنتايىن تېز بېجىرىپ بەردى. قۇمۇل شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى ۋە ئاممىۋى بايلىق سودا مەركىزى بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك بىر تۇتاش بېجىرىدىغان 285 تۈرلۈك ئىش تۈرىنى رەتلىدى. بۇ تۈرلەر بازار نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى قاتارلىق 7 تارماققا مۇناسىۋەتلىك Amma köp becerdiğen

قالماي يانا ارلارنىڭ مەزىبىسى راقىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكىمۇ پايدىلىق كەن. دېمەك مۇشۇ ئەرلەر ئەپەندىلەر كۆپرەك مۇشۇ شوخلا ئىستېمال قىلىپ بەرسەك بولغۇدەك.